naš Kurd u Kurdistanera. Už me forte nu, ese kut vizjana nuda. De me shinu didijin, gere kam kellek. Bekev nevedo zeda, u an doza tabernedin. Zila!